0: فسلني واستدني ودادي لربي والمقفى وهش به ومن حبهم ولاه لي كان بالحفي وسخت بباخ سرت حبدا له به خديما لخير الخلق بالمكر والصفي
1: الخمس دون اهتقل دي موي قدك أجمع دين جي فنان وقتان ما هو سرين طوبا اك يالور الشيخ برمي جوري نيون بي نبايا كو خيل نكشي خسر اونلاين طوبا موندو بي كيف كو خمي بي nga diko deg alxemes jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi waye ci atana simam musallil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreum señ bi ne ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon nangi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu alxamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mand bi asayid armayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko kuko bëgg deglu rek mayen sa